Marche pour le Kurdistan era. Uş me forte nu. Eşi gut vijana nu da. Deme şunu dedici. Gerek am gelak. Bekev ne vedo zeda. Wan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.